0: Täsmän olist.
1: Kapitalisten, äänandretisten, albolueste senor.
2: Are you in music?
3: Ega tiirek, huje musiik.